0: المسلمون أعانكم الله.
1: أعانكم الله.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أقول فبارك الله سوا مسلمين.
1: الحمد لله.
2: أتون ترى لكم كرات جرفان النبي صلى الله عليه وسلم. أن يبادر دارا لا تبى من جاك في مبواي. أبادر دا أقب بتك بتاني. لو دودو لا تسأل يوكان وا. دك ببوري كري كارا وا. Koda awan famen so obo di pe o kya nabi
1: sallallahu
2: alaihi wasallam injo gbe le o kya won bi e ti en ba islam o kya won sahaba re ti je companions ti e duro ti losan loru adeun ti wa isi yadun o tun wa lo kya ke pelu won o bere da ku jo ninu to tun ke pelu won je wa nbe baba ti ya wa da kun olon jo an ti ti bodo re wa nu won an ta jo situn wa laye na nbe nu won an ti ti bodo re ba ni se kun si mu fun jo wa nu to ke pelu annabi awon to si se ku eh maji won treasury binu wo badeda da ku sanu awon iyawo wa an ma wa jo wa nu to ke pelu annabi koda awon afa wa an ma ke wa jo wa nu to ke pelu annabi koda awon ore wa atawon ana wa jo wa nu to ke pelu annabi sallallahu alaihi wasallam ere tan sa kini re ya tasori yonu re o ya ri yonu re o da ko ba dada o jamaa atwan kiwa wi pe atukaro bayi le ni lori intam babo ati salaye nipa zakatu li ghanami bo la se yo zaka lati bi kini o lati bi ewure tabagutan bakana akumbe abosi bi zakatu li bakori bo la se yo zaka ni bi malu intam agbe oloni oni zakatu li ibili bo la yeze yo saka ni bi rakumi jamaa enti ban se rakumi to wa je pe lara majemu ti o fi yo saka ni pe ko je sa ima tar'a fil mar'a al mubah in je imu ni bi ko ku olohun ba si sara yi saju bakan na oni nkan si ti ni to ti podu kan ma lowo milikiya ye yo si duo lorun won ton ke se wi pe apapin abemi ati nkanjo ni on lo ni nkan re melo wa ni oje eyan si rakomi kan koni yo saka nbe e wa nu olohun
1: yarab
2: rakomi di meji koni yo saka fọlọ nbe ko rakomi je ko ku olohun ju be lo
1: yarab
2: odi meta eyan si rakomi odi meta koni yo saka nbe odi merin koni yo saka nbe nibo ba wa pe marun todun kan tu wa pe lo.